15 ore și 24 minute și silența acum bela ea. Mario, în calavosane, în timan. Loco, ai imbabu nanga, nu apoi, ca să iubu nanga lebzi, adupușe teke și intra, e și mangima. Majaya ka mungoyo kitu na ditu mala icona malona pelo ate amashoni kuva magwimba ikusomukwasha ula kulovola ke